E tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō urangatiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, e mātou hoki e muru nei I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangia mātou I te kino. Nōi hoki, te rangatiratanga te kaha, me te korogia. Ake, ake, ake, amine.

whakawhiti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira, tuatahi rā. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha. A ki ngā tūroro, kei rato I ngā hui pere. Rātou hoki e noho mauiwi ana. Nā reira, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakae, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei, o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au. Ne ki te tai tokerau, ne? Nā te mea kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei, manga muka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei, whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Hei, Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā, morena kia koutou. Hei, Rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou, nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono.

Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Hei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awatipua o Whanganui, kei reira ko Awa FM, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa I oia ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou mo te tautoko mai te hono mai. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, nei te mihi kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tī rā kia koutou, katoa rā. Auareo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou I hono mai o tī rā mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko au, tō tātou kaipāpā oho I runga. I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Arā ia. E hoa mā, a rā ia he ata wenerei, he ata rā apa rā nei, te ruatakau mā whā o hune, o pipiri rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei. Nā reire, neki mai te wā nei, nā taino atu ki te whākaraka I te nei ata, a te rā ia e tahi kōrero, A kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira, hei whakakapi ake I aku nei mihi, mō tēnei wā. Ko taku mihi whakamutunga ki taku ira mutu a Sam Wala kei o te poti tēnā koe Sam mihi nui ki a koe tēnā koe, tēnā koe o tira tēnā koutou e noho ana ki tō pare a tēnā tēnei te mihi ki a Fire Nix me ana nehi e tiakina paiti ana I a koutou katoa o tira e mihi hoki ana ki o tuahine a teni au rawa ko Ariana a me tō taina anō hoki kia Kian no reira e Sam e taku ira mutu o tira kia koutou katoa rā kei o te poti a tēnā koutou a tēnā koutou a tēnā koutou katoa o tira e te tī e te tā ko Taipari Taitimu tēnei nei te mihi nui nei te mihi aroha

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, e rā apa rā nei, te ruatakau mā whā o hune o pipiri rā nei. Nā reira ko tōnei ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori ko Ariroa. Ariroa. Nā, e aki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku mahi, mō tētahi paku aha. E hara I te rangi pai e hō mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Kei raro iho, e hara tēnei te wā whai hua nui. He wā tēnei hei noho tahi, hei āta whakaaroaro, hei tūpato, hei matāra. He wā tēnei hei ako, he wā tēnei hei noho tahi me tō whānau anō hoki. Nō reira, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi Ariroa I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua, kia kōrero tātou mō tā te pāti Aotearoa tuatahi a rā Winitana mā, St. Jones mā, tā rā ua hia hia, ki te whakakore I te rōpū ara ko e kia nei ko Houkura, ara ko te Independent Māori Statutory Board, e ho mā. Kia matara tātou ki ngā mahi nana kia o tēnei o ngā kāwanatanga. Oe anō mōhio pai tātou kia Winitana, Winitana Pita ko tāna mahi ke he patipati pōti, he rapu pōti. Nā reira koina noiho. Tāna hia hia I roto I tēnei hia hia āna. Ara, ki te whakakore I a Houkura, tērā o ngā rōpū. Ara, ki te patipati pōti, ki te kimikimi pōti. Koe nā noiho. Nō reira, hei aha te aro. Hei aha te aro. Hei aha tāna. Nā reira, homa. Ko ia e nā ngā kōrero. Mō taki pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei, ko tētai ui uinga, i Wainganui, i a maua ko Roihana Nuri. Kuia tētai o wā mātou kai pūrongo Hapori. Nā reira, i tēnei ata, whakarongo mai ki ana kōrero, ka kōrero mai ia, mō tā Aotearoa tuatahi hiahia, ki te whakakore i te rōpū e kia nei ko Houkura. Houkura, arā, ko te Independent Māori Statutory Board. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Roihana Nuri.
1: Kia ora rā e te whānau e te iwi, hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā no tātou te whiwi nā te mea ko hono mai, tētahi o wā tātou kai pūrongo Hapori. Nā reira, e Roihana Nuri, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Tīpene, tēnā koe o tira i ngā whānau o te moana o Tauranga, tēnā rā tātou i tēnei ata.
1: Ana, tōtika ake ki te, i te kaupapa tuatahi, arā, ko tā te pāti Aotearoa tuatahi, ko tā rātou hiahia, kia whakakore ngia, tērā o ngā ropu e kia nei ko tōne ingoa ko Houkura, ko te Independent Māori Statutory Board. Ara, taku mōhio he poari, he ringa āwhina i te kaunihera nui o Tāmaki Makaurau. Engere, o whakaro, Roihana.
2: E harai te mea kai te tūmekea hau ki te hiahia o Winston Peters ki te whakakore pia ia Houkura, ara te Independent Māori Statutory Board o Tāmaki Makaurau. No te mea he tau ko whiringa pōti te ini. Ko ki te akea hau i te nui o ana kaupapa here kua pānui hia, whānui hia e ia. No te mea he tohunga ia ki tēnei mahi ki te patipati pōti, te piki rawa i tana mana, kia tāe ia te noho mai ki tērā tūranga. Me āta matāra tātou, ka o tātou e tino ware ki tērā no te mea, ko te mahi kai tēnā tangata takitahi, kai tēnā tangata takitahi ki te rēhita, ki te whai mana, ki te tuku wā rātou a North Pōti, nā reira. Kare au te tūmeke, engari, ko tētahi mea kai te āta whakai te pū o taku maharatangi tēnei wā, he pakari tēnei kāwanatanga ahako, act ahako, nāhinara ahakoa, Aotearoa tuatahi, te ki mai ki ā tātou, kā kore te kāwanatanga, e noho mai ana te whanganui ātara e whāwhā haere ki ngā take kei roto i ngā tūā whenua. Ana, kei te ki te tātou, kei te pērā rātou Aotearoa tuatahi ki roto i Tāmaki Makaurau. Me taku kite, ko te koromatua tonu o Tāmaki Makaurau, kei te ki ake, hei, kaua e tuku mai tēnā o ngā kaupapa here kai kiri ki roto i tōna Hapori. Me waiho a pōneke i ngā take o Tāmaki Makaurau, nā reira. Ka kite pea tātou he nui tonu nā reo o ngā Hapori, kei te hiahia ki te whakahē i etahi o ngā kaupapa here ka pānui hia e te katoa o ngā arōpu tōranga pui tēnei wā. Me mārama te mōhio ki a tātou katoa, he tau ko whiringa pōti tēnei, nā reira he tini ngā kōrero kei te whakaparahako i a tātou, he riki tātou. Koira taku kōrero nui ki a tātou, ki te tiaki i tō tātou hinengaro, ke kaua tātou e mate hinengaro ana ni, i te mea kei te whakatakariri ki ngā pānui, ki ngā kaupapa here putai nāna e tēnā rōpū, e tēnā rōpū, me te mea nei, ko te nuinga he takahi i tō tāua mana, he takahi i ngā mātāpono te tiriti, he takahi i ngā mahi i oti kētia, awa i whakaro ke tātou, i oti kētia e o tātou tūpuna, anā kua hoki mai anō, e kua hāhu ake i ngā urupā o rātou mā, anō nei he kaupapa me whakatikatika hia i a tātou, me kōrero hia i a tātou, pēnei te tiriti o Waitangi. Ko whiriwhiri ake tērā huarahi, nā reira. Koera ke oku whakaaro, koera te mahi, he kai te mōhio, a wini tāna, he aha tāna mahi i tēnei wā.
1: Wini tāna pati pōti, ne? Ai, tika tāu e he tohunga ia ki te rā o ngā mahi, ki te pati pōti, ara, ai. Ahoi anō, ai, hei aha te aro, ne? Hei aha te aro. Engari, me rihi te tātou, me pōti tātou. Koe nā te menui.
2: Ai, te mea hoki kia tiakina tātou I ā tātou, kia kimi rangahau tātou, kia tāe tātou, te tāpa I tō tātou pono, ki runga I te māramatanga, kau e tuku whiu noiho I tō pōti me te pōhehe. No te mea, he mana nui tō te pōti kotahi, āko ngā kōrero a tēnā o maumau taku pōti. Kau e whakaaro pēna, mehe mea he tini o tātou ka puta ki te tāpa I o tātou whakaaro, mā te pōti kotahi, pōti mo te tangata, mo te wahi Hine rānei ki tōro he pōti, a pōti mo tētahi pāti. Ki kā tātou ki te whakauru ki tēnei tukanga, e haranā tātou tēnei tukanga I Waihanga, engari I koinei te tukanga kei a tātou I tēnei wā. Aha koa ngā kōrero a etahi ki te whakaparahako I te tukanga, ki te whakaparahako I ngā āhua tangotiwā. Kia noho tātou I tēnei rā. Kau e tātou e noho ki roto I nā wawata o ā pōpō. Noho tātou I tēnei rā. Whawhai ngā whawhai I tēnei rā, hei pāinga mo te ā pōpō, hei pāinga kia tāe a tātou tamariki mokopuna te whakatutuki I ngā wawata kei ā tātou I tēnei wā. Hoha noho a hau ki ngā Māori, kau e kāre noho ana I tēnei rā, engari kei te kōrero, no I ngā kōrero kia paiaki ai te āhua mo te katoa tātou a te wā. Kāre he pāinga roto tēnei ki te whiwhiu hāre o wawata, engari mehe mea ka whakatakoto I tētahi mahere e tutuki ai tērā wawata a te wā. Paiana tēnā ki au, engari kaua e papaki ngutu mo te papaki ngutu noa, hoha au ki tēnā, kau e whakaparahako anō I a tātou, kau a tātou wehe I a tātou, no te mea he nui nā kaupapa here kei tēnā pāti, kei tēnā pāti, ka whakawehewehe I a tātou. Engari ka noho tahi tātou ki te huihui a kanohi a tangata nei, hea te wehenga o tēnā, kei reira tātou a whanaunga, na reira hoki anō tātou ki tērā āhuatanga o tātou, kia Māori ake tātou I roto tonu I tēnei wā, kia tūtonu tātou ki runga I tō tātou mana motuhake, ko tāku e kōrero nei, kau e mā harahara ko nā turi turi o te ao tōranga pū, o pōneke o tāmaki makaurau, ki te tāmi I a tātou ki o runga I o tātou whenua. I ngā whakaparahako kei tā wāhi, ngā pakanga o te ao, e maumau wāna tātou ki te mau I tō tātou hinengaro me te wawata noa I ngā wawata kia moipara kia moimoi ā rā nei heo eno koira noiho tāku e rūhā ana ahau ko te mahi no. Ki roto o tātou hapori kei o tātou ringaringa rehita tukuna tō pōti ā te wā e tikāna
0: tēnā koe Roihana Nuri rau e au kōrero me o whakaro e pāna ki tēnā o ngā kaupapa o tira no tātou te whipi I pai wāhi mai koe ki te kōrero mai kia mātou o taipari tau timu tēnā rā koe
2: e mihi ana ki a koutou oku whanaunga o roto tono o ngā waka o māta atu me taki timu a o tira nā karangaranga tanga kai wānganu I a koutou o te moana Mauri ora

whakaraite nei kaupapa mō tātan. Mō koutou I whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona I te ao I a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore.

0: kei te aha te tai, ka tahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, hei whakarongo mākoutou. No reira, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora mai e te iwi e haere ake nei i te karere. I rere ngā roimata i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapa Nui ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tata nei. Kua puta he pukapuka matihiko hūl e āwhina ana ki te whakaora i te pūrākau o mā tātua mā ngā rangatahi. Kua whakapāhotia te kapa ōpango Māori mo tēnei tau 2026 ki ōrākei marae i Tāmaki, Makaurau.

0: Tia maitaki mō tātou tangata.
1: Ka rongo ka marama pea ki te reo ma ohi o Rapa Nui. Hoi atu I te reo, ara noa ngā hononga me te hiahia kia whakawhiti atu he tira ki te rā mautere.
2: Ko te hononga o Taua Motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu. Nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, Ngāuri Māori, he wano he maumahara hoki mō Ngāuri o Rapa Nui. Aino reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi, o enei hononga, tērā pea hei tērā atu tei, hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki Taua Motu, Motu Rongo Nui nei.
1: Nei te tiro o Rapa Nui I rere mai ki te whare wānanga o Waikato.
3: Expected but unexpected thing is just that reconnection with our tuakana, I guess, from Rapa Nui. For us just to have those wānanga around the similarities in our reo, our culture, our practices, and just for both of us to have light bulb moments, go, hey, that's the same, hey, that's the same, and actually just find that connection again that is separated, I guess, from such a distance, but actually, yeah, we're so connected.
4: Hanga o tōku hanga mō rere ki Aotearoa, hanga mō hāpi I te mana utupuna, I te ite o te, te reo tupuna, te reo tō mātou tupuna o te moana nui akiwa, te ite o te himene, o te tarai, o te ite parauti aera tātoa o tō mātou tupuna ko Aotearoa, ko Rapa Nui, o te taimana o te moana nui akiwa.
1: Arā te wāhanga ki ngā mahi whakahonohono me ngā mahi tāpui.
2: Koe rā tō mātou nei mahi ki roto Waikato o Aotearoa nei, ko te tāpuitanga, koe nei e tiho ngā uri me ki o Tainui Waka Tourism, koe nei te rōpū e hāpai ana, e tautoko ana I tēnei rōpū, I te wā e noho ana ki roto Waikato nei. No reira ko te mea nui, me hono tahi tātou katoa, kia ako, kia hanga hoki tētahi arahau mo te ao tāpoi, ki roto I Aotearoa, ki Rapa Nui hoki.
1: Hei te tau titokika ki te mēnā ka tai atu te Māori ki Rapa Nui. Pōtaka Maipi, te karare.
5: Mihi nui ana ki ngā whanaunga o Rapa Nui. Ana, ka hono mataora mai te kaiārahi takirua o te pāti kākāriki a Marama Davidson ki a te karere ki te kōrero mō ngā take tōrangapū o te wā. Nā reira, e te tuhi māreikura Marama ngā mihi tai ore ore ki a koe te whai wāhi mai ki tō tātou hōtaka I tēnei rā.
6: Ki a koe Marina, tēnei te mihi nui ki a koutou, kia ora.
5: Ana, taku pātai tuatahi I te mutunga wiki kua hori I whakapāhotia e kautau tā kautau kaupapa here tāke mo te tau 2026. Ana, e ki ana me tika te utu tāke a ngā tāngata tino whairawa me ngā kāporeihana nui. Tēnā whakamāramatia mai I tēnei kaupapa here tāke a ka pēhea tana whaihua ki Aotearoa nei.
6: Kei o tātou ringa, ngā rawa, kia puawai mō te takitini, kare mō te toru-toru anake. Ahakoa o rātou toru-toru, te hunga whai moni. Kei te mau o rātou, kei te mau rātou, te nuinga o ngā rawa. Kei te hētera, kare te tika, kare te pai. Te noho o ngā whānau rawa kore, te takahi tērā ki ngā tamariki e noho rawa kore ana, kāinga kore ana, kare te pai. Nā reira, ko tēnei kaupapa here, te whakatika ki tērā. Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ora, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau ki te tuku atu I tēnei kaupapa here tāke ki te katoa.
5: E mihi ana ki tēnā whakautu, nā reira, hea hanga hua e whae ana e koutou mā tēnei kaupapa here tāke.
6: Ka noho pai te katoa, ka noho pai ngā mokopona me ngā whānau. Me whakatika I ngā rawa ki te hunga whai moni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika I te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha I tēnei wā, te whakamana ki ngā kapo raihana, te whakamana ki te hunga whai moni. Kare te pai, me whakatika, nā tēnei kaupapa te whakatika.
5: E mihi ana, nā reira, e ai ki te pire te aki tai aua, te kāwanatanga, hui katoa te ono te kau orau o ngā whenua tūmatanui e te aki nā ana. Nā reira, hoi anō kataia te hoko, te whakawhiti rānei, he aha o whakaaro mo te pire nei?
6: He tūkino tēnei pire, ki ngā whenua rāhui, ki ngā whenua taonga, Kei te whakahe mātou o te pāti kākariki ki tēnei pire, mō ngā mokopona, mō ngā reanga kei te haramai tēnei pire, kāre mō te torutoru, kāre mō ngā kapureihana me o rātou bulldozer ki ēnei whenua taonga, whenua ātāhua. Nā reira, ka tūkahanga kākariki ki te whakahe, ki te tono, ki te premia, ki te whakakore I tēnei pire tūkino, Kare te premia I whakai, a nō reira haere tonu te mahi, te tūkaha, o ngā kākariki, ki te whakahe, ki te whakamana I a papatū ānuku hoki.
5: Kia mana nui mai kua pai te wā kia tāi, wā hua anō, pai te kite I a koe anō marama.
6: Tēnā koe marina, kia ora.
5: Kua puta he pukapuka matihiko hou e āwhina ana ki te whakaora I te pūrākau o mā tātua mā ngā rangatahi. Nā ngā tirehia me te tāhuhu o te mātauranga tēnei pukapuka I Waihanga. He oi e hara ko te waka o mā tātua he pūrākau noiho. He kaupai anō tēnei ki te tiaki I te taonga tukuiho o te whanga o tākau. Te wāhi oki okinga o tēnei waka tupuna a ko reira hoki te kāinga mo te tahi marae hou.
7: O tēnei te wawata e moimoi āpea me kia oti tētahi hitoria mō rātou I roto I a puhi moana riki me toroa.
8: He whare kōrero, he whare tupuna hou ki tākau nei.
7: Kia mātou I roto I a ngā tirehia I roto I a tākau. Ko tā mātou hia ki te kia mōhio mai o a mātou tamariki I te hitoria o tōroa rau ko puhi. E whakatū nei mātou tō mātou marae I roto te kaupapa e kororo nei mātou ko mātātua ki tākau. Nā, ko tini te awa I haere hia e mātātua.
8: He moe moe anō te wā o ngā kaumātua o nōra nei, ae a ngā whakamua tonu nei, te waka.
7: I tāme I te reunion o tōroa rau ko puhi, ne, in 1985. Ki reira ke ka whakatohia te ra kaupapa I roto I a mātou, kia whakatū te tahi wharehui I roto I ngā whakaaro mō tōroa rau ko puhi. Ne, I tērā, kia mōhio I tātou, I timata mai tātou I a mātātua.
9: Oh, well, koe tēne te tono o ngā rangatiraka noho tahi mai, māua me nōra, tā rātu tono mā koutā ngā puhi whakatika.
10: E waka o mātātua.
8: Nā whai anō mānu ai tēnei I pukapuka hau. E kōrero ana mo te waka mā tātua me ngā tungāne nei a toroa me puhi.
9: Te pai ke ko whai nei o tātou mokopuna hei rārangi kōrero o tō tātou waka mā tātua me tāna tāinga mai, me tā tātou whakawhanaungatanga mai a mai ngā kuri āwha rei ki tihirau, a ngā tiawa mātū hoi mā, te whakapō hea mā, rāta kato ngā uri whakatupu.
7: He taru tau tēnei mahi e mahi e mātou o Ngāti Rehia. I roto I te kaupapa e hihia nei mātou kia muhi o mā mātou tamariki ki tō mātou hitoria o te waka mātātu.
8: Mai te rohe o mātātua I te puku o te ika, tainoa mai ki tēnei te takotoranga whakamutunga o te waka. Hei tā ngā kai arahi ko te kotahitanga te whāinga matua.
9: Kua hau tēnei. Hihia nā kia ūtunu tātou I tō tātou whakakotahitanga e mahia nei e watātou tūpuna I ngā tau o mua tata.
8: E mana ai te kōrero, tā wharautia mā tātua. Harata Brown, te kariri.
5: Kaua e haere tā whisi whai muri mai I ngā whakatairanga, kua whakapāhotia te kapa o pango Māori mo tēnei tau 2026 ki ō rākei marae I Tāmaki, Makaurau.